0: パサミヤイナンガンツユチネジディトニナチミンナズワマブセベセンドコンケイナロンチェンツョギョムリンゲショブテリダギパユンラソウユベパマビュンチータガニロガチョチョリンゲヨンリナセムギソンシェディピヤインチョジドイナンガンツユラゼディガレヤッケヨンエジシミジュシュアインチョギョンバギランリンゲクレカンソンクイバツリンゲブネツティナサナ
1: 今年呢，普及级别性的公开营呢，这是普遍作用不严重，超难公开，社会的力，什么记录些的这个细节，且通门总单那大山，就归创作各自当心一边，区别内容那么的偏移，区别普遍等级内是挺难下了。今年呢，抗中阿家级别性的公开营呢，年普年列成作用给咱社会的力，特定呢路线的，年普年作用给咱用力的偏移，切记呢。
0: 能令伢仓虫子清楚啊，超不灵界用力的神奇松懈的偏移，能令养虫子无密码次的那里呢？神奇松懈的偏移是挺难下了。